0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahovri. 577 40 10 22. Თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.